Nu står den der og nikker, så sejrer selv i Jyllands hus, ukuelig og sikker, trods

Vi hørte, Heidi Hauge med Bangs of the Ohio. Og Becky Hopps, Don't Know When I'll Love Again Like This. Så skal vi have Johnny Cash med Daddy Sang Bass. Og Grete Mogensen og Peter Marshall. Lisbeth. Værsgo.

0: Det var Conway Twitty, Linda on my mind, og så var det De Gyldne Løver, 1, 2, 3, 4, 4.
1: Så skal vi have Brenda Lee med My Whole World is Falling Down, og ABBA med Money, Money, Money.